Pawartos Basa Jawi dinten menika Selasa 29 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, Pertamina Patra Niaga nyawisaken sawetawis skema distribusi alternatif kagem jagi kasedian pasokan BBM dhateng Jember wonten ing daerah Tapal Kuda ugi wonten ing tengah-tengah padhetipun lalu lintas ing Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Area Manager Communication Relation lan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi ngandaraken mbok bilih Pertamina menika tansah ngawasi kesediaan stok lan proses distribusi BBM kanthi berkala. Pengawasan menika dipuntindakaken kagem ngantisipasi gangguan distribusi ingkang dipunsebabaken padhetipun lalu lintas tumuju Pelabuhan Ketapang. Salah satu paling upaya inggih menika kanthi ngatur jadwal pengiriman kanthi tetep ngatosaken kawontenan lalu lintas. Para sedherek wonten ing Jember piyambakipun ngandharaken penguatan pasokan dipuntindakaken kanthi merata wonten ing sekawan dasa setunggal SPBU kanthi ngatosaken karakteristik kebutuhan wonten ing saben lokasi. Pertamina ngutamiaken penyukupan BBM bersubsidi nanging penyaluran produk non subsidi ugi tetap dipuntindakaken. SPBU wonten ing kawasan perkotaan, jalur lintas utawi wonten ing saitering terminal lan stasiun gadah pola panyuwunan ingkang benten-benten. Mila pengaturan distribusinipun nggih dipun selarasaken kalian kebutuhan wonten ing saben lokasi. Pihakipun sesarengan kalian aparat penegak hukum badhe ngantisipasi praktek tembas BBM bersubsidi kagem lajeng dipun adol malih kanthi regi ingkang boten wajar. Praktek menika saged ndadosaken antrean saya dangu lan ugi ngganggu masyarakat ingkang betahaken BBM kagem nyengkuyung aktivitas saben dinten.

Para sederek, Satgas Pangan Kabupaten Jember menika mesti akan mbok pilih reginipun beras wonten ing sawetawis pasar tradisional menika tasih relatif stabil. Saking hasil inspeksi mendadak wonten ing sawetawis lokasi ing nedahaken bilih reginipun beras tasih wonten ing wates warga eceran tertinggi utawi HET ingkang sampun dipun tetepaken dening pemerintah. Sidak dipun tindakaken dening tim Satgas Pangan Gabungan wonten ing dinten Senin 18 September 2016 kala wingi tim nyasar pasar-pasar tradisional ngantos wonten ing retail modern. Pemeriksaan menika nglibataken Polres Jember, Badan Pangan Nasional utawi Bapanas, Dinas Pemberdayaan, Dinas Pasar saha Perumbulog. Pemeriksaan dipun tindak akan kagem ngawasi regi sekaligus mastekaken kasediaan stok-stok wonten ing pasar. Wonten ing pasar Tanjung, sampel pemeriksaan menika dipun pendhet saking kalih toko ageng inggih menika Ude Utama Sari lan Ude Sumber Pangan Barokah. Saking hasil rekapitulasi reginipun beras wonten ing tingkat pedagang pasar tradisional tasih saged kegolong stabil. Pemeriksaan boten namung dipun tindakaken wonten ing pasar tradisional kemawon. Tim Satgas Pangan lajeng nyisiri sektor retail modern saha salah satunggalipun inggih menika wonten ing Lippo Plaza Mall. Ing pusat perbelanjaan menika beras premium merek Punokawan B-Food Setra Ramos ngantos santap dipun sade kanthi regi 11.900 saben kilogramipun. Sekawontenan ingkang sami ugi wiwit kedadosan wonten ing pasar tradisional mbilih pasokan beras premium wonten ing sawetawis toko wiwit saya sudo malah wonten ingkang sampun telah stokipun nalika pemeriksaan punika dipun tindakaken. Koordinasi lintas instansi antawisipun Polres, Bulog, Pemkab Jember ngantos pengelola pasar ugi badhe tansah dipun intensifaken kagem sami-sami njagi reginipun beras wonten ing Kabupaten Jember. Cekap semanten pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan

0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi kita tansah pinanggihan lan dipun paring rejeki yang kuat wonten ing campur sari laras lari.